Tämä olisi levy se päälle. Mä halusin kuulla kappaleen Marutsella Vieno Kekkosen esittämänä. Täällä on Veikko Spongasta, kiitos, hei.

Levy Sepälle, toivekappale, olit täysi kuu, Reijo Taipale. Minulla on muutama biisi, jotka saa minut ylös keinutuolista ja rööräpospiirona ja antaa vähän kyytiä tälle arttroosipolvelle. Sitten on kiva taas istua keinutuoliin ja jatkaa Sepän kuuntelemista. Kiitos, terveisin Ulla-Maija Vendöstä.

Rautalanka Soundeja sieltä löytyi kitarasta, oli Täysikuu, Reijo Taipale. Sitä ennen sitten kuultiin myös Veikko Spongasta Toive Viene Kekkonen ja Maru Zella. Eteenpäin mennään levysepässä, otetaan seuraava toi sähköpostista. Toivomukseni on Kirkan kappale, niin paljon se sattuu. Kun mieheni nukkuu pois, niin hänen sisarensa lähetti tämän levyn minulle. Ja nyt mieheni sisar on myös nukkunut pois, niin haluaisin, että soittaisi tämän kappaleen heidän muistolleen. Kiitos etukäteen, nimimerkillä Kaipaava.

kirka ja niin paljon se sattuu. Sähköpostia. Juurinen löytänyt tiedon, että herrasmieskvartetti Danny, Erkki Liikanen, Pasi Kaunisti ja Eino Grön järjestävät yhdessä syyskiertueen Suomessa. Toivottavasti he esiintyvät myös Tukholmassa jonain ajankohtana. Uskoisin, että heidän musiikkinsa sopisi juuri levysyppäohjelman kuuntelijoille nostalgiaa. Äskittäin muistan Danin esiintyneen aikamieskuoron kanssa. Tämä taivas, tämä maa, mieskuoro tuo esitykseen uljasta ryhdikkyyttä. Olisikin hienoa, jos herrasmiesnelikko Danny, Liikanen, Grön ja Kaunisto sovittaisi kappaleen uusiksi syyskauden konserttiinsa. Niinpä, sanoo täällä levyseppä. Mutta kuullaanko tänään levyseppässä se alkuperäinen Danny ja aikamiehet? Suuret kiitokset ja hyvää kevättä ja kesän alkua kirjoittelee täällä Reija. Kyllä, saa nähdä saadaanko nauttia tämän joukkueen esityksestä myös täällä Ruotsin puolella, mutta nyt saadaan nauttia ainakin Danny aikamies lauluista tässä. Tämä taivas, tämä maa.

0: Hej Ismael Levysette, Anneli Forsberg, Norrköping i Stetälä. Voisitko soittaa, jos löydät miljoona ruusua Veera Teleniuksen esittäminen? Me menimme 62 vuotta sitten kihloihin ja siksi olisi hauska kuulla se. Sopii niin meille molemmille. Hyvää vappua ja kesän odotusta sinulle Ismael Levysette ja kuuntelijoille, Anneli.
1: Hei meidän kaikista ihanin Mimmi, Miriam Andersson täyttää 90 vuotta 18.5. Hän on teräsnainen, kilpailee vielä keilailua ja on aina sydämellinen ja positiivinen elämään. Toivon, että soitatte miljoona ruusua hänelle ja niillä ruusulla toivotamme hänelle pitkää, onnellista ja terveellistä elämän jatkoa, kirjoittaa Sulvee ja finska flikkonappo Eekke Rö. Soitetaan Veeran versio tässä ja Ismo Varonen kiittää ja toivottaa oikein mukavaa viikonloppua.